Леніна, Кремля, мазив, великій революції часи. Залічивем в мік, по чим сніжиці жешми ушли, аби випіть в кафе Пушкін. Лик, чоколади, лик. Лад червоний був уж бялий, мрочний вятр латарні брав за губи.